Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres... Radio Piratona. Son as 3.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos audiencia das

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

know.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares. Estamos por aquí de vuelta. Feliz descanso de la semana pasada. E imos comenzar esta semana do Experta, pues como facemos últimamente, dándolle unha voltiña ás conversas que nos gustaron pues da semana última que fixemos Experta Directos. Bien, quides escoitar os seluns, quides escoitar a conversa que tiba. Espera, que me teño que regular aquí os cascos. Despois dunha semana os oídos se acostumbran a outro tipo de volúmenes. Dunha semana sin cascos. Bien, imos recordar hoxe unha conversa que tivemos hai dúas semanas. Foi con Diego Pérez, que é o abanderado da rondalla de Bembrive, pero é un apaixoado do mundo das rondallas, que é este fenómeno hiper mega microlocal, diría eu, porque é solamente dun recuncho da provincia de Pontevedra, a parte sur e da costa. El, bueno, botou 10 anos recorrendo os distintos concellos, parroquias, para ver onde había unha rondalla, se continúa, canto tempo durou. Bueno, facer un pouco un percorrido antropolóxico por este fenómeno, que se ides ata Viveiro e preguntades que é unha rondalla, a ver que vos contan. Entón, vos, se non saben nada, yo podedes enseñar esta enciclopedia das rondallas. Pues nada, falamos con él, falamos moito, porque foi unha conversación que gravamos aquí nun ratiño que había libre entre Diego e Maiseu. Ides escoitar prácticamente todo Experta resumo pues, sobre a vida da rondalla. É moi interesante, ¿eh? Conta cousas moi curiosas. Por exemplo, que Mougas ten unha rondalla, que é o que máis lle chamou a él a atención, e a min tamén. Mougas, que está aquí ao lado, un serpenteades un pouco hacia Bayona, empezades a subir de oía para arriba, e aí estades, moi ben. Pois ademais de curros e ademais de das pozas, pois tamén hai rondalla. Eles tampouco saben moito do resto das organizacións. Bueno, xa escoitaréis a Diego dentro un ratiño. Vale, como todos os lunes, que máis facer tamén? Bueno, pois sabedes que este ano a tempada dura un poquinho menos, dura 90 minutos, entón ides a escoitar os luns un resumo das novas que anduveron pola prensa, que aquí hai alguén, o xestor cultural do Centro Cultural de Valladares, que se dedica a repasar a prensa, e entón, bueno, pois da prensa un pouco fai unha selección, bueno, de que cousas de Valladares aparecen polo Faro, pola Voz, polo Atlántico, en outros periódicos tamén. Las fotografías tamén señalan, aquí este de Valladares cando se conoce a todo o mundo, tamén señala ou recolle pues, outras cousas interesantes que salen na prensa e que poden ser de, bueno, pues, relacionadas co asociacionismo, por exemplo, que poden ser útiles bueno, para ter en conta, ¿no? Fai un colas e dese colas pois o lea a presidenta do centro veciñal e o leo eu tamén, e o que vos vou a contar o luns, máis ou menos. E algo máis? Tenía que contar algo respecto a estas... Ah, sí, que a página web do Centro Cultural está en construcción, pero cando xa este remozada, hai unha sección que é biblioteca, e dentro da biblioteca hai se escanean todas estas novas, e entón podedes ir moito para atrás no tempo e comprobar como, non sei, como aparecía Valladares na prensa, pois aí casi nos 90, por exemplo, eu creo que vai hasta aí atrás. Non estou moi segura, teña que buscalo, pero agora, como está en construcción a página, non podo. Pero que sepades que están aí colgadas todas estas cousas que vou lendo. Moi ben. Nada, isto é un avisiño para contarvos que o ordenador o se vai lento, tamén de te quiero, quere actualizarse. Entón, bueno, iredes escoitando algún clique e outro. Moi ben, pois nada, imos a facer unha cousa. Imos ir coas novas a dar unha voltiña por elas.

Moi ben, pois, primeira nova, a ver se me deja ler. Ose teño que lelas das fotos que tirei no móvil, porque o ordenador está hiper mega lento. Bien, a ver, que aparecía pola prensa en estas dúas últimas semanas que pode ser relevante para ter en conta? Pois, por exemplo, que o Tribunal de Galicia avala a polémica urbanización de Cabo Estai. Sabedes cando ides ata Cabo Estai e queredes mirar ali o infinito do océano. Bien, pois o final da carretera é unha carretera que leva cara ao mar. Aí, pois anula a sentencia anterior do xulgado do contencioso de Vigo e valida a licencia municipal otorgada para chalés e vial sin entrar o fondo do asunto. Pois aí tendes unha nova que se explica moi ben no Atlántico do sábado 4 de xullo. E bueno, que tuvo aí a Asociación Veciñal de San Miguel de Oia e o seu presidente cun tremendo dolor de cabeza que foron quenes fixeron esta denuncia, non? Porque se construí esta carretera sin dirección ninguna, porque chegaba ao fondo das rocas para poder habilitar esta parcela que tiña unha casa en a que se van a facer un, dous, tres, catro, cinco chalés.

Bueno, máis cousas curiosas que pasaron pola prensa estas semanas. Por exemplo, pues, recente de Valladares, que pasou a contar a súa vida. No, fixeronlle unha entrevista a quen? A Pedro de Avila Pocho, que así como se lle conocen as redes sociais, ele é daqui de Valladares, é un xornalista, traballa en Axencia de Noticias, que por donde moitos periodistas se cubren as novas, ¿no? Ademais tamén, bueno, ten conta en Instagram e en TikTok, casi 300.000 seguidores, e lle fixeron unha entrevista no Atlántico Diario e conta un pouco pois como é ser xornalista e ter redes sociais, como é crear o contido das redes sociais, que moita xente le explica aí que pensan que grabas un vídeo e se acabou, e no, que hai moito traballo detrás, porque hai que editalo, preparar uns mínimos guións para contarlo de xeito rápido e que se entenda. E nada, que lle pagan de cando en vez, tamén conta isto, por algunha colaboración, pero que non é o que busca él. Esa está, podedes buscar a entrevista, a ver de cando é a entrevista de... Ay, teña, sí, 7 de suyo, está aquí. E busca en as redes sociais Pocho. E logo tamén aparece outra persona que é Kevin Carreira, que é nombrado Mr. Gay de España 2026. E esta é interesante porque, bueno, pues no premio que recibiu aí en na Gala de Orgullo en donde foi? En Madrid, sí, na plaza, celebrada na Plaza de España de Madrid, pois el de un discursito aí, o que ven contando e que o día que dixo na casa que era gay, pois o pai desapareceu da vida. E máis novas que andan pola prensa, por exemplo, ui, non sei como saldrá o seu programa, porque xa estou mirando que o ordenador vai un pouco a ralentí. Bueno, pois máis que falamos de deportes. O Matamá e máis o Clube Deportivo de Valladares van a renovar os vestuarios dos seus campos de fútbol cunha subvención municipal. No caso de Matamá vai a recibir canto? 130.000 euros, e no caso de Valladares 120.000 euros, máis ou menos aproximadamente. Bueno, pois para que os vestuarios estén mellor do que están agora mesmo. Máis obras tamén do concello, saliu pola aí pola prensa que este verán vanse a facer 20 obras nos colexios, aproveitando que están de vacacións os profes e os alumnos, que se van a renovar, por exemplo, aquí en Valladares o muro de contención do peche do recinto escolar no cole Igresa con 190.000 euros máis ou menos, no CEIP Valle Inclán o muro de contención do peche do recinto escolar casi 170.000 euros, na doblada o acondicionamento, reparación da pista polideportiva, en Notero Pedraio, sustitución da tarima do pavimento no ximnasio, no Valle Inclán, outra vez, no Valle Inclán, tamén se vai a acondicionar os baños da segunda planta, no IEM de Navia, acabados das estancias interiores, no Balaídos, acondicionamento dos baños da primeira planta e no CEIPO sello, que non sei onde queda este, acondicionamento da pista polideportiva. Pois nada, durante os meses de xullo e agosto os coles serán remozados algúns. Pola prensa tamén aparece que aparece aquí o Vigo Sónico, bendito Vigo Sónico. Bueno, pois pasou por ali o alcalde, bueno, pues para saludar o talento musical vigués, que teñen un laboratorio de creación musical agora no Brán. 45 rapaces entre os 12 e os 22 anos por aí, pues están recibindo masterclass e normalmente quedan moi encantados.
Bueno, máis novas. Pois novas do monte. Sempre aparecen novas dos Montes de Vigo. Celebraron o seu 30 aniversario a Mancomunidade de Montes de Vigo. Isto, a celebración foi no Parque Forestal de Beade. Tiña un lema que se titula así: por un pacto coa sociedade viguesa. E serviu este acto destas semanas pasadas para constituir a Fundación Montes Vigo 2046, que vai a ser unha ferramenta para reforzar a colaboración entre as institucións e afrontar os retos ambientais das próximas décadas. Bien, hai Uxío, que é o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. Bueno, pues leo ahí un discursito. Él sinala que esta creación de esta fundación pues marca una nueva etapa en los Montes de Vigo. Y algo quería contar más. Bueno, tendes que buscar a Nova na prensa, porque xa falaremos, temos pendiente falar con eles, cos de Montes, cando estén un pouco menos atarefados. Bien, máis novas. Bueno, pola prensa aparece unha nova que é o Tempus Fugit, deume esa sensación. Non sei se vos acordades dunha rapaza que daqui de Valladares que lle rociaran aquí no portal en gasolina, lle prenderan lume e despois marchara para Povisa queimadísima. Vale, pois hubo... Ui, marchouseme a nova daqui, pero esperade un segundito. Ahora se din con él. Pois nada, que... Pois que saliu o xuízo, a Audiencia de Pontevedra deixou o xuízo visto para a sentencia. Este rapaz, que é Borja Rial, ¿no?, ten 33 anos. Bueno, pois a rapaza tiña 29, entón no 2024, entón pasaron 2 anos casi. Bueno, estuvo un mes na UCI, sedada, entubada, e necesitou desoperacións, ¿no?, para... Que barbaridade. Bueno, pues nada, quedan aquí casi 20 años de o que contan la prensa, ¿eh? Ay, vuélveseme a desaparecer a novo. Bueno, pues 2 años después sale a sentencia. También contan un poco cómo está la rapariga, ¿no? ¿Y qué más? Ay. Sí, seguimos aquí por las parroquias, porque a Escola de Música de Bembrive vai a ter novo local. Isto contan na prensa, que vanse a facer expropiacións nun terreno ao lado do centro cultural para construir este novo local para a escola de banda, para a banda escola, e que por aí pasan, pasan 200 alumnos ao ano, máis ou menos, que se preparan para o conservatorio. Bien, pois nada. Superficie de 1500 e 1600 metros cuadrados que vais a levantar a escola, e despois a outra vai para equipamento para a parroquia. Moi bien. E ademais en esta nova tamén falan das axudas do concello ás bandas musicais, que hai moitas aquí por Vigo adiante. Pois casi 230.000 euros dedicados a Federación de Bandas de Músicas Populares de Vigo para levar a cabo 115 concertos e logo hai 3 programas culturais que levan estes cartos: Vigo Un Mar de Bandas, Vigo Bandas Nos Torreiros e Aulas de Música. E por último, a última nova que anda pola prensa, así que en canto a asociacionismo merece ser aquí comentada un pouco, é que a Qualia vai a mellorar a captación de auga en Beade e máis en Bembrive. Vale, pois que é unha das peculiaridades das parroquias que teñen captacións manantiais propios, ¿no?, agua propia. En o caso de Bembrive e Beade, bueno, pois veñen dos parques forestales do monte, ¿no? Vale, creo que un 4% da auga suministrada en estas parroquias, en Beade máis en Bembrive, ven dos acuíferos subterráneos. E entón, que vai a facer o concello?
Bueno, pois renovar o sistema de filtración, mellorar os elementos de peche e das instalación, e as instalacións de sistemas de protección e vixiancia nos puntos de toma. Moi ben. E ademais, tamén o concello relacionado coa auga aprobou a sustitución das tuberías da Rúa Castañal e o camiño Morra Home en Beade ata a súa confluencia na rúa, na calle Lombeiro, no Lombeiro, porque, bueno, hai un montón de roturas con moita frecuencia das tuberías, porque a rede de abastecemento, bueno, pues ten unha antigüedade. Xa está, isto todo que hai pola... Moi ben, isto todo que merece ser a pena destacado da, da prensa destas dúas semanas que... Bueno, desta semana pasada, máis ben, que non contamos en resumo. Fin. Moito ben. Vale, que vamos a facer agora mesmo? Pois, estou un pouco despistada, eh? Eso que descansei. Bien, imos escoitar un pouco de música e despois escoitamos a Diego falar do mundo rondalleiro. Vale, e imos a poñer que... Bueno, pois ides escoitar unha canción así un pouco con rockera do grupo Altamar, que se chama Suño. Despois ides escoitar a Bayuca, unha canción que se titula Noitada. E por último, Tanta xente na praia, de Lontreira, vale? E despois a conta Diego todo o que sabe, o que non sabe de do mundo das rondallas. Moi ben, bueno, pois ala, arrancamos con este Lungs musical. Si queréis.

0: Pois imos a falar das rondallas. O ano pasado viu por aquí Alexia. Alexia toca na banda e toca na rondalla, xa non me recordo o que, na pandereta. Diego.
1: Hola, non sei que toca Alexia, así que a coñezo.
0: Sí.
1: Pero non sei que instrumento toca.
0: Bueno, pois pues o que no clarinete, no. No sabemos, o clarinete e o que toca na banda. Que desastre. Bueno, ela fixo un traballo fin de máster, penso, que era sobre anatomía dunha rondalla.
1: Sí, sí.
0: Te escoitas. Escoitas de ben?
1: Ben, perfectamente. Muy
0: bien.
1: Sí.
0: Bueno, aquí podes ter regular.
1: Bien.
0: Nada, ela contounos así un pouquiño por que naceu ese traballo, fin de carreira, uh-huh. O fin de máster, perdón. Que era porque unha rapaza, compañeira súa, non sabía o que eran as rondallas. A rapaza era do norte, en Galicia.
1: Do norte de Galicia.
0: Sí, e entón, fenómeno superlocal do sur da provincia de Pontevedra.
1: Sí, as rondallas son do sur da provincia, de Redondela para baixo, po sur.
0: Vale. Ela fixo anatomía dunha rondalla. E ti viñeches a completar o traballo, estabas facendo un traballo...
1: Sí. Que... Eu estaba viña facendo, Alexia foi un traballo paralelo, pero bueno, sí que usa... O viña facendo meses atrás e a idea a tiña na miña cabeza fai anos.
0: Bueno, entonces, Diego, que eres veciño de Bembrive.
1: Correcto, natural de Sárdoma, veciño de Bembrive.
0: Muy bien, da pedanía de Bembrive. Atravesaches dúas parroquias para chegar aquí.
1: Sí, correcto.
0: Fixeches unha enciclopedia das rondallas.
1: Sí, de feito a xente lle chama enciclopedia rondalleira, sí, sí. É un traballo... Pois enciclopédico realmente, de non haber nada, porque non había
0: nada.
1: Prácticamente nada escrito, e algo que había era testimonial, sen argumentación histórica alguna, suposicións. De non haber nada, pois realmente prácticamente a ser un traballo enciclopédico, porque a xente o está a chamar así, sí. Non está a gustar moito. Foi un traballo extenso de investigación, de recollida... de testimonios, de fotografías antiguas, de prensa, de un traballón, a verdad que
0: sí.
1: Un traballón.
0: Temos o libro aquí porque está na biblioteca, entonces podedes ir ao fondo local, os que vides por aquí polo Centro Cultural de Valladares, e encontrarlo, ainda está no Viño do Trinque. Eu acabo de enterar de que ten esa segunda edición millorada.
1: Sí, claro, como suelo decir, é o meu primeiro libro.
0: ¿Ah, sí?
1: Entonces sí, é o primeiro libro que publico. Foi o segundo que escribín. Bueno, unha historia un pouco paralela. O primeiro libro que escribín, pero que aínda non publiquei, que publicarei o próximo mes, é a historia da parroquia de Bembrive, que tamén está pois igualmente traballado en profundidade como este, pero bueno, non tiña prisa por publicar o de Bembrive, pero este das rondallas, sí que penso que este ano último, esta última temporada, foi o momento,
0: sí.
1: Porque coincidiron todas as circunstancias. Principalmente a guinda foi a película, ¿no? En plan, ten que ser ahora que salga este libro. Entonces, cando empecé a facer o libro, a investigar e tal, o da película ainda non se sabía, pero cando apareceu a película dixen, vale, xa teño fecha de lanzamiento. Entonces, por eso xa se lanzou esta última temporada. Bueno,
0: e que contas aí? A ver, porque eu botei así un vistazo por riba, digo, bueno, pero está todo aquí, orixe das rondallas. Hasta onde tuviches que andar na memoria das persoas? Porque hai algo documentado?
1: Sí, hai pouquísima documentación, pero a que hai, a recollín, pero principalmente onde tuven que afondar foi na memoria dos informantes máis maiores. É unha introducción. Poño en relevancia e agradezo a 7-8 informantes que foron claves, a maioría de máis de 90 anos, 2 ou 3 xa non están con nós, no cabo dun ano, xa 3 xa non están con nós. E foi a través deles, dos seus testimonios, que eu puden descubrir ou

0: pantallas. Hai fotografías delo, hai testimonios, hai documentación de prensa daqueles momentos. Entonces, principalmente o primeiro capítulo é iso, de onde veñen as rondallas e por que nacen. Nacen co agrarismo a principios do século XX na zona sur da provincia, Vigo, Mos, Porriño. Por que? Pois que, bueno, pois que a xente de aquí tiñamos unhas inquietudes que non tiñan as outras xente de outros sitios de Galicia, non? Eran moi activos socialmente, é un territorio moi activo socialmente. Bueno, coincidiu todos os ingredientes para que naceran as rondallas de Reyes en comparación coas rondallas de cuerdas que xa existían naquel momento, principios de siglo, pero das clases un pouco acomodadas, nas villas como Gondomar, Ramallosa, Redondela, había rondallas de cuerdas que, pois, a xente moza das familias acomodadas entraban nesas rondallas, bueno, para socializar e, bueno, pois, a vida, non? E por Navidades, esas rondallas a principios de século, hai fotos de 1902 en Gondomar, a rondalla gondomarense, pois en Navidades esas rondallas facían rondas. Cando polo ano normalmente facían conciertos nas salas particulares da clase acomodada, solo podía ir a clase acomodada a mirar eses conciertos, eles en Navidades pois facían para toda a xente. E a xente agraria, a xente agrarista, os labregos de campo, sí, de Valladares, de Bembrive, de todos os sitios, dixeron, pois nós tamén queremos as nosas rondallas, pero van a ser a nosa maneira. E por eso naceron da maneira que naceron. Nun primeiro momento, con instrumentos melódicos sempre, no primeiro momento foron acordeóns.
1: Ah.
0: Sí, sí. O acordeón é o instrumento fundacional das rondallas de Reyes. Hai debate, había, polo menos ahora co libro se ha quedado un pouco estéril, porque xa se sabe como nacen, que si a rondalla de verdad era de gaitas, que si a rondalla de verdad era de banda de instrumento de banda de música. No, o instrumento fundacional das rondallas de Reyes é o acordeón.
1: Vale, e como ti sabes que, ou como ti chegas a saber que é o acordeón? Que documento di eso?
0: Primeiramente, o testimonio principal de un informante de Candeán que... Augusto, ahora non me quere salir o nome, 92 anos,
1: sí.
0: E o seu pai era acordeonista, entonces eu acabei chegando a súa casa porque vas preguntando, no, tens que falar con fulanito. E no salón da súa casa hai unha foto de seu pai tocando acordeón. Esa rondalla que el montou, a rondalla Basilio de Candeán, participou no primeiro concurso de rondallas de Reyes que hubo no ano 45 en Vigo. E sale rondalla Basilio de Candeán. E digo, Concho, este Basilio era o que montou a rondalla, era de acordeóns. E me dice este home, claro, Diego, as rondallas de Reyes eran de acordeóns porque era o que había. Era o que había. E se confirma con fotos, hai 3-4 fotos de antes da guerra, de rondallas de Reyes, e simplemente teñen acordeón. Algún complemento musical, como un clarinete, por exemplo, na de Bembrive, pero o instrumento fundamental era acordeón. E o baso en testimonios, en 3 ou 4 fotografías que hai das primeiras rondallas. E logo se incorporan nos anos 40 os instrumentos musicales de viento, de banda de música como refuerzo, e nos anos 50 empezan a existir as primeiras gaitas nas rondallas de Reyes.
1: Ah, o sea que cando, a ver, desde a ignorancia, os que non vivimos o mundo das rondallas máis que cando temos que ir obligados o Ifebi ou as travesas, decimos, ah, pues unha rondalla tradicional, la rondalla de Freixo, que leva solamente gaitas, cunchas e non sei cuánto, pero no. Entón.
0: No, eso ahora mismo son gustos. Como digo, son gustos.
1: Mm.
0: Aún lle pode gustar máis unha rondalla de instrumento de viento,
1: sí,
0: e a outros lle pode gustar unha rondalla de instrumento de gaita galega, non? Pero como tradicional, de feito no libro defino a palabra tradición. A tradición é unha expresión folclórica ou cultural que se perpetúa por dúas xeracións ou máis.
1: Pois, eso é o que tradición, sí, é exactamente eso.
0: Estou falando de memoria, Pero
1: vale.
0: Se vamos ao término, sí, tradición, as rondallas de Reyes son tradicionales, tanto, sí, unhas como outras, porque xa veñen de varias xeracións desde atrás. E para min foi igualmente un descubrimento isto que te estou a contar, porque eu tamén estou no mundo da rondalla, escuito todo isto que se decía a este debate, pero descoñecía a realidade. E os feitos que afloraron son eses, por testimonios e por fotografías.

0: Entonces, la evolución histórica está en el libro, definida. A grosso modo, esta que te comento. Incluso fixe unha gráfica no final do libro, unha gráfica sobre o número de rondallas según a década, ¿no? Entonces, nas primeras... Mírase a evolución, ¿no? De, sí. A primeira explosión rondalleira en os anos 50 e a segunda explosión rondalleira en os anos 80, ¿no? Entonces, bueno...
1: E a dos 50, porque xa se pasan os anos da fame, xa se estabiliza un pouco o país.
0: Pero de feito sí que curioso que
1: porque
0: justamente...
1: Porque a dos 80, perdón, se entende porque a explosión do movimento vecinal, entón con todo este afloramiento de centros veciñais e actividades que hai polo medio...
0: Realmente, unha vez remata a Guerra Civil, xa esta primeira explosión rondalleira, que para mí foi unha sorpresa tamén, coñecelo, porque xa no ano 42 ou 43 hai un primeiro pico importante. Non me digas por qué. Sí. Realmente, as rondallas entendo, aínda a día de hoxe sigue sendo, unha maneira de evadirse, de disfrutar e compartir cos veciños. ¿No? Un ten primeiramente, un como persona humana, digamos, que ten o máis cercano a familia. O segundo que ten o grupo de amigos. E o terceiro que ten, pues, a parroquia, digamos. Entonces é como un compartir cos teus con parroquianos, digamos, pues un momento de lecer, de olvidarte das cousas,
1: sí,
0: dos problemas. Entonces, realmente, como non fai falta moita cousa para salir a formar parte dunha rondalla, hoxe en día sí, hai capas, hai bandeiras e tal, pero antiguamente as fotos son moi sencillas, as roupas. Non facía falta gran cousa para salir. Entonces, a xente salía a montar rondalla para compartir e disfrutar das
1: navidades. Iban de barrio en barrio, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Estos son picos, ¿no? O 50 e 80, e hubo algún momento en
0: sí,
1: que...
0: Sí, hai unha parte de escaseza nos anos 60. Claro, eu aquí non teño unha visión histórica completa, eu non son historiador, non, eu son un chaval pois botado para diante que quería
1: saber por que a rondalla
0: exacto,
1: existe,
0: ¿no? Entonces, bueno, o que está aquí seguramente lle valga a alguén que sepa máis camín para analizalo en máis detalle, ¿no? Pero de feito nos anos 60 hubo unha caída, os anos da escaseza, lle chamo eu. Non sei decirte o motivo, non afondei nelo, pois non sei. Pero sí que, por exemplo, en Vigo me comentaron, é certo, que se chegaron a prohibir as rondallas en Vigo que desfilasen pola rúa. Que houvese rondalla nas parroquias non tiñan conveniente, pero hubo unha época que estaba prohibido por parte das autoridades locales de Vigo que houvese desfiles de rondallas. Por qué? Porque nos cruces de bandeiras andaban a hostias.
1: Ah.
0: Eso, hai moitísimos testimonios de peleas graves. A última gran pelexa que hubo de rondallas foi Atios con Pontellas no ano 77 en Porriño, e teño decenas de testimonios, e vamos, claro, según cada un que cho conte dun lado ou do outro, pois adorna un pouco máis para que o relato caia pa un lado ou pa outro, ¿no? A culpabilidade, pero os dous relatos son sempre, o sea, hubo unha batalla campal en Porriño.
1: Sí.
0: Por ese motivo, un pouco anos antes se chegaron a prohibir en Vigo, porque as autoridades locales non querían líos e, sobre todo, non querían que a bandeira de España, que era a que representaba
1: os abanderados,
0: non querían nin que se rompera, nin que se estuvera... Porque a rivalidade entre abanderados antiguamente era rajar a tela da bandeira do contrario. Era o máximo exponente o que se intentaba conseguir. E cando se ocurría, pois as autoridades non lles gustaba. Incluso hai algún testimonio que o abanderado que levaba unha bandeira rota, rajada, pois era detido por ter unha insignia nacional, pois non adecuada.
1: Primeiro, por que se enfrentaban os abanderados?
0: Pois eso sí que esa pregunta non teño resposta. O que sí sabemos que o cruce de bandeiras é un hermanamento, vale? Se encontran dúas rondallas, é un hermanamento de decir, bueno, vamos a recibirnos. Pero a orixe real non a sei. Pode ser que nos remontemos a cuestiones antropolóxicas ou, bueno,
1: Sempre existiu a figura do abanderado?
0: Sempre.
1: Os vellos estes de 100
0: anos? Hai cinco elementos que definen a rondalla de Reyes, eu os defino no libro. Un deles é que teña abanderado. Sempre as rondallas de Reyes tuveron abanderado desde o minuto un, desde o segundo cero. E por qué? Que tamén o digo no libro. Porque o movimento agrarista tiña nas bandeiras unha insignia importante. Todas as sociedades agrarias tiña unha bandeira no seu local social moi ben engalanada, feita a man, confeccionada, con fíos, ben feita, non? Entonces, ese aprecio pola bandeira xa estaba no agrarismo, xa existía no agrarismo. Entonces, as rondallas ao nacer do agrarismo, eu penso que por lógica, de aí nace a figura do abanderado, non? Nas primeiras imágenes que se conservan, se ve que o abanderado simplemente está. Estático. Está aí, pum, xa está, non hai máis. Pero despois da guerra civil, xa se incorpora un movimiento, un desfile, un paso ao ritmo da música no abanderado, non? Entonces eu tamén fago unha pequena evolución histórica de dos abanderados, pero xa existen desde o primeiro momento do nacemento das rondallas.
1: Claro, ahora é unha cousa exagerada, ¿no? En cuanto a coreografías.
0: Sí, bueno, de feito, Valladares ten un pouco a culpa.
1: Que vamos a decir, si eu teño a Martín a partir de septiembre aí sentado coa libreta
0: facendo... Xa está ahora funcionando Martín, que sei, no é, amigo, coñezo ben. Sei que traballa moito Martín, sí, está, é un apaixonado das bandeiras, pero digo isto porque nos anos 80 a primeira eran sempre había hasta os anos 70 e largos, sempre había tres bandeiras, unha ou tres. Se lle chamaba abanderado central e laterales. Non había máis, tres como máximo. Pero aquí chegou un home chamado Marcelino Barreiro, que cando viu de facer a mili na Legión, cando viu licenciado, lle dixeron, ti vas vir aquí de abanderado. Entonces entrou de abanderado e ao pouco se acolleu a dirección. É unha persona moi talentosa no campo das banderas, ten estilo, ten elegancia. Entonces deulle un novo ritmo ás bandeiras. Por que? Porque é unha persona tamén moi creativa. Eu teño o placer de que hai amigo, foi o meu maestro de banderas. É unha persona moi creativa. Entonces el dixo, vamos a meter máis banderas aquí nesta sección. Entonces foi incorporando novos elementos. Asimismo incorporou mulleres no campo das bandeiras. Creou igualmente o grupo de maiorets de aquí da rondalla de Valladares.
1: Polémico grupo de maiorets.
0: Sí, de feito tamén falo de ese grupo no libro, que non foi o primeiro grupo.
1: Ah, no?
0: No, pese que hubo algunha das chicas que entrevistei, yo comentei, mira que non sois el primer grupo. Claro, non lles gustou porque elas teñan conciencia de que eran o primeiro, non? Nas rondallas hai moito de mirar hacia adentro, non? Cada un solo coñece a historia da súa. Pero con este libro fixen unha visión máis global, e teño unha visión máis global, e as primeiras mulleres abanderadas en maiorets foron en Sajamonde, con Estrella Figueroa na dirección no ano 79.
1: E tamén eran así, te levaban...
0: Sí, de feito hai fotos moi boas, porque hai un...
1: Déjame ver, como temos o libro aquí, vou aproveitar, sí. Metexe esa foto de...
0: Claro,
1: que eu me encontrei con, non sei que, Sajamonde, e dixen, anda, mira,
0: Sajamonde,
1: aparte
0: sí.
1: Escrito con J.
0: Sí, o libro está en castelán.
1: Claro.
0: O libro está en castelán, sí que aí puden respetar a toponimia en galego, é certo, pero bueno, sempre hai erros, aí se podría meter Sajamonde perfectamente, porque a toponimia oficial é en galego. Pero tens que buscar no índice.
1: Ah, vale. Índice, sí. Mira, as primeiras maiores que me apareceron foron as de Valladares, así, pum, nada sí. Más abrir o libro. Aquí está. Uf, cuántas.
0: Sí, é que hai moitísimas parroquias con rondallas. Bueno, dividen o libro en parroquias, hai como 50 parroquias con rondallas, máis de 150 rondallas en total, entrevistei a máis de 200 personas, un traballo extenso.
1: Muy ben,
0: pero
1: esto,
0: bueno, sí, as primeiras...
1: 241, espera, teño que buscar. Sí. Aí tes fotografías de...
0: Sí, eu tiña claro que a fotografía tiña que ser un elemento importante neste libro.
1: Sí.
0: Sobre todo para que a xente se busque. Porque se a xente se quere buscar, se me vai a comprar o libro, entonces.
1: No,
0: está todo relacionado.
1: Claro, sí. Ay, son estas?
0: Son esas, as de Sajamonde, sí.
1: Vestidas de blanco co...
0: Son unhas fotos moi boas, porque en Redondela sí. Hai un estudio moi bo de fotografía, de varias xeracións, e Antonio de la Iglesia, que foi o director de Sarrondalla, ten unha colección de fotografías moi boas, e por iso a foto esa é do ano 79 ou 80, pero ten unha calidad tremenda.
1: De ahora mismo, xaneiro do 82.
0: Sí.
1: Polo, claro, estas maiorets polo medio dos montes.
0: Sí, aparte, claro.
1: Como cómico, hasta.
0: Sí. Pero sí, sí, son feitos. Foi así, a historia foi esa.
1: Vale, e as maiorets de Sajamonde siguen existindo, non?
0: Non, non, no, a rondalla de Sajamonde xa desapareceu.
1: Desapareceu. Sí. Canto duraron as maiorets aí?
0: Hasta o último ano.
1: Ah, moi ben.
0: Esa rondalla duraron o tempo que durou a rondalla. Sí que en Valladares tuveron finalización, pois, pues, non sei decir, pero xa fai uns cuantos anos. E o que che comentaba, o feito de que a cultura abanderada millorase, evolucionase, en gran parte foi gracias a Marcelino Barreiro, metendo nesta rondalla de Valladares cousas novas, innovacións, e unha vez se retirou, este home pois tamén foi abanderado en Benbrive uns cuantos anos, aí foi cando me enseñou a min, e expandiu un poquinho a súa escuela Valladares, digamos. Hai dúas escuelas en abanderados, Escuelas Valladares e Escuela Vincios, que é anterior. Son as dúas grandes escuelas que hai agora, digamos, en cuanto a abanderados, ¿no?
1: E que diferencia unha de outra?
0: Bueno, a Escuela de Vincios é a primeira. Eu lle chamo escuela cando nun mismo territorio hai unha consecución de abanderados que desfilan nunha mesma maneira, nun mismo estilo, non? Porque hai abanderados que, pois, en Mosende, Aquilino, pois foi un elemento aí suelto, había outros abanderados, pois, en, bueno, pero cando hai unha serie que o que releva sigue na mesma maneira de desfilar, de facer as cousas, pois aí lle chamo escuela, non? Entón, a primeira, sen dúbida, foi Vincios, porque é a parroquia donde a cultura abanderada é máis antigua, é máis fuerte. E que se diferencia? Bueno, principalmente un desfile máis enérgico, un braceo moi vertical, en Valladares é máis cruzado, en Vincios é moi vertical, sobre todo uns cruces de banderas intensos, digamos, sempre Vincios hai que ir preparado, nos últimos anos, e sobre todo antiguamente tamén, porque eran cruces de bandeiras intensos, chegado o momento eran violentos, non? Hai moitas, claro. Antiguamente, pois, de pelexas.
1: O que contabas tú de Atios e Pontellas, non?
0: Sí, antiguamente os abanderados na punta tiñan un cuchillo, un pouco afilado, non un cuchillo, non? O metal afilado para rajarlle a bandeira ao contrario, non? Entón, a rondalla de Vincios tuvo líos coa rondalla da Sobreira, que a primeira rondalla que hubo en Valladares foi no barrio da Sobreira, pois tuvo lío coas da Sobreira, e Vincios tuvo lío coa rondalla de Chandebrito, coa rondalla de Valladares. Lío de, bueno, non lío de...
1: Un enfrentamiento.
0: Bueno, de, sí, pique, sí, sí. Pique sano, que non se chegan as más normalmente, pero sí, entonces esa foi a primeira, sigue sendo a primeira escuela fuerte de bandeiras a de Vincios. O sea, podemos decir que xa existía nos anos 60, xa os abanderados xa viñan de ser varios principales con unha escuela determinada. Entón, xa nos 60 se pode decir que existía a Escuela Vincios, e nos anos 80, cando chega Marcelino, se crea a Escuela Valladares. Ahora, nos últimos anos, hai un pouco de mezcla, porque os abanderados cambian de rondalla. Entón, en Valladares non fai pouco dirigiu un home que é de Vincios, entonces aí hai un pouco de mezcla, mezclouse un pouco as escuelas, pero bueno, ahora me consta que Martín está un pouco intentando, bueno, primeramente o meu traballo sempre é interesante a hora de informar de como era antiguamente todo, ¿no?
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: É complicado saber, pero penso que está traballando na línea de facer ben as cousas e de intentar un poquinho retomar esta escuela Valladares, que a chamo algo así, non? Bueno, a Valladares ten un estilo de desfile máis elegante, máis sosegado, e os encuentros de bandeiras máis tranquilos.
1: Entón, volvendo para atrás a historia, a vestimenta, por exemplo, cando apareceu todo este... A ver, que nos estamos agora, no le... sempre falamos das capas das rondallas que nos acompañan. Entón, a capa apareceu, estuvo sempre?
0: No,
1: non estuvo sempre,
0: a capa
1: no?
0: Apareceu no ano 71-72 na rondalla de Vincios.
1: Pois sempre os de Vincios por medio.
0: Bueno, sí, entre Vincios e Valladares son pioneiras en moitas cousas. A min, eu no libro aprendí moitísimo. E o que aprendí sorprendeu-me moito a figura da rondalla de Vincios, porque é importante, eu non a coñecía, non? Sí, na rondalla de vicios hai un home. Me dixeron, no, eso fue fulanito que en unha reunión dixo que había que se podían levar capas, desde esa se leva, ¿no? Entonces, o libro está, no libro está o nome, que ahora non o teño na cabeza. E a primeira rondalla en levar capas foi vicios. Antiguamente, cada un iba cunha chaqueta, cunha súa roupa, e punto. Por intentar unificar as chaquetas, eran máis ou menos da mesma tonalidade, e por unificar se poñan capas ou gorras todos iguales, pero cada un iba coa súa roupa. E a seguinte rondalla en levar capas foi Valladares, xa no ano seguinte, creo.
1: Bueno, Valladares e Vincios teñen moita relación.
0: Sí.
1: De veciñanza, quero decir. Sí. Claro, tú ahora dices que se mezclan, bueno, porque a xente se move moito máis.
0: Exacto.
1: E antes, que eras da rondalla da túa parroquia...
0: De toda la vida, vamos, claro. Claro, votabas ahí toda la vida, sí.
1: Quiero decir, 1900 o antes, 1900 e pouco, os que formaban a rondalla, os fillos se iban, así, ¿no?
0: Sí, claro. Esto que se mira ahora, de que empieza, no llega a ser como tema das orquestras, que os cantantes van cambiando de orquesta en orquestra, pero sí que ahí tuvies una evolución, os directores más punteros, pois van cambiando un pouco de rondalla, non? Por exemplo, Alexandre Fernández Castro, que é un dos millores directores actualmente en Atios, leva 3 anos seguidos gañando, pois estuvo en varias rondallas. Miras outros abanderados, pois que sí, que van dirigindo diferentes grupos, porque, bueno, hai máis permeabilidade, os tiempos son outros, entonces hai máis globalización un pouco, non? Digamos, pero hai máis liberdade en cambiar de rondalla e non aquelo de solo vou unha miña e punto e non quero saber nada máis, non?
1: Sí. En canto, por exemplo, repertorio, eso tuvo que cambiar un montón, porque ao principio que eran gallegadas, non?
0: Non, de feito...
1: Porque os informantes, os antigos, os centenarios, te tuvieron que cantar cancións que ainda se tocan ahora, ¿no?
0: Estoy intentando recordar o nome de Basilio, que o fillo tamén é Basilio, ¿no? Sí, Basilio González Fillo, este home de Candeán, que su pai tamén era Basilio, en Montegua Rondalla Basilio, dos años 40, me decía, Diego... As rondallas, non só a do meu pai, as rondallas, porque tamén estaba de Teis naquel momento, este home hoxe é músico e sempre viviu a música desde primeiro, o sea, como primeiro testigo, non? E me dice, Diego, daquela se tocaba música que se tocaba nos salones de baile.
1: Ah, sí?
0: Sí, as rondallas tocaban a música que eses acordeonistas tocaban nos bailes, porque eses acordeonistas ao final eran moi poucos, pero sí, vivían deso. Ou gran parte do seu dinheiro entraba. Entonces tocaban en salones de baile, de parroquia.
1: Que había moitos naquela.
0: Había moitos. Entonces, ese repertorio que estes acordeonistas tocaban polas noites de fin de semana nas festas, era o que tocaban na rondalla. Os acompañastes, o simplemente o que facían era acompañar. Entonces, o repertorio era literalmente... o que sabía o acordeonista de turno, ¿no? Entonces, non había nada obligado, era moi libre, moi libre. Daquela, cando incluso me dice, no, tocábamos foxtrots, e digo, ostras, un foxtrot nunha rondalla, pois sí, tocaban foxtrot, tocaban de todo, un repertorio libre, non ten por que ser en panxoliñas,
1: sí.
0: Por ser en navidades, no. No. Era
1: unha animación, claro, de rúa.
0: Exacto. ¿No? E a día de hoxe sigue sendo así, o repertorio é moi libre.
1: Sí, bueno, falamos de Santa Eulalia de Mos, cando meteu, que meteu? Thunderstruck?
0: Sí.
1: Que cambiou un pouco, lle rompeu a xente moito a cabeza. Un poquito.
0: Bueno, o mainstream, sí. Digamos, a xente que solo mira o telediario ou non, digamos, a ver se me explico, que non, a xente non aficionada, que lle chega un... pinceladas do mundo rondalleiro, sí, eso foi, o petaron, o sea, saliu no telediario, ¿no?
1: Sí,
0: saliu,
1: como, madre mía, que locura, claro.
0: Saliu na Galega, saliu en Antena 3, saliu anuncios da TVG, pero xa se viña facendo iso anos atrás. Que pasa, que aí foi cando se demostrou, xa saliu a relucir o gran público, ¿no? Pero sí, todo sempre hubo esa función de modernidade nas rondallas, de, bueno, ese tocamos non sei que, ese tocamos cousas diferentes, non? E o divertido tamén das rondallas.
1: Sí, sí. Sabes que me estás recordando?
0: O qué?
1: Aquí Valladolid es que unha parroquia tan musical, en media banda é da familia dos Iglesias, sí. O director anterior para a banda, non?
0: Pois, de feito, hai rondallas que hoxendía funcionan así, de 12 minutos, e iso o pasan a partitura. E coa complexidade que eso ten, claro, porque logo non todo

Bueno, pues así, por orden, máis ou menos, estuve estedes escoitando a quen a Camaño e a Meixeiras, o meu amor, a quilómetros, espera, agora teño que buscar por acá, que me perdín, a Ander, a quilómetros do sol, e Corpo Nu, coa canción Hey. E imos marchar deste resumiño con Monolius, para a canción dedicada aos da tarde. Podes ir de tardeo, os que se coita esa repetición. Chao.

0: Pues non é por aquí, eh?
1: Metícheste mal outra vez,
0: metíme
1: verdad?
0: Mal.
1: Onde
0: bueno,
1: che
0: metíme
1: dixeron...
0: por onde me dixeron elas, pero isto...
1: Xa, fíate, fíate.
0: Xa, tía. Mira, mira pregunta ya este,
1: vai,
0: a ver que onda.
1: Vai, párame. Hola, hola, boa tarde.
2: Hola, boas.
1: Como vai? Mira, é que perdímonos aquí, xa íamos a pillar para a ruta 120, extraviámonos e xa non sabemos por onde queda, sabedes?
2: Ah, sí, sí, nos imos tamén para a ruta 120.
0: Nos ides para lá?
2: Sí,
3: sí, sí, queda pequeño, queda, sí.
1: Ai, que ben, xa é casualidade.
0: Pero vos que sodes, un grupo ou algo que sodes vos?
3: Somos sindicalistas, non nos ves?
2: Ah. Somos o sindicato da verbena.
0: Claro. O sindicato
1: anda,
0: da verbena.
1: Anda, non fai deso. Ah, está moi ben sabelo. Pode vir ben.
0: É que aí desapé ou que?
2: Non queda outra.
3: As portas non dan pa carro. O coche levou no liberado.
0: O liberado, é xo que ten. Queres que os levemos aí? Acercamos
2: bueno,
0: pues, vos. Pues, e decides nos o camiño aí.
2: Veña.
0: Veña, ala para arriba.
1: Fai un sitio aí, ó.
0: Vai, o liberado.
2: É sindicato, non?
0: Ay. Para mí co liberado fundiu todos os cartos no Mercami de Blues do País.
1: Saen caros eses poderes.
0: Imos galá.
2: Imos.
0: Que, colle esquerda ou dereita?
4: Esquerda sempre, hombre.
0: Malo será.

Menino de 6, 17 anos vive nunha aldea calqueira. Non pode ir á escola porque ten que estar cas vacas no monte ou ten que estar traballando na terra cos avós mentras os pais están en Alemania ou en Suiza. E este neno, xa que está tan ben atendido sanitariamente, morre e é enterrado polos seus amiguiños. Esta é a historia previa á canción que vamos cantar, é o enterro do neno Probe, un poema de Luis Pimentel.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

dem ganzen Leben in

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das pero tampouco a botamos en falta.

Radio Piratona.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí, a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a Dega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares. Estamos por aquí de vuelta. Feliz descanso de la semana pasada. E imos comenzar esta semana do Experta, pues como facemos últimamente, dándolle unha voltiña ás conversas que nos gustaron pues da semana última que fixemos Experta Directos. Bien, quides escoitar os seluns. Quides escoitar a conversa que tiba. Espera, que me teño que regular aquí os cascos. Despois dunha semana os oídos se acostumbran a outro tipo de volúmenes. Dunha semana sin cascos. Bien, imos recordar hoxe unha conversa que tivemos hai dúas semanas. Foi con Diego Pérez, que ele é o abanderado da rondalla de Bembrive, pero é un apaixoado do mundo das rondallas, que é este fenómeno hiper mega microlocal, diría eu, porque é solamente dun recuncho da provincia de Pontevedra, a parte sur e da costa. El, bueno, botou 10 anos recorrendo os distintos concellos, parroquias, para ver onde había unha rondalla, se continúa, canto tempo durou. Bueno, facer un pouco un percorrido antropolóxico por este fenómeno que se ides ata Viveiro e preguntades que é unha rondalla, a ver que vos contan. Entón, vos, se non saben nada, lle podedes enseñar esta enciclopedia das rondallas. Pues nada, falamos con él, falamos moito, porque foi unha conversación que gravamos aquí nun ratiño que había libre entre Diego e Maiseu. Ides escoitar prácticamente todo Experta resumo pues, sobre a vida da rondalla. É moi interesante, ¿eh? Conta cousas moi curiosas. Por exemplo, que Mougás ten unha rondalla, que é o que máis lle chamou a él a atención, e a min tamén. Mougás, que está aquí ao lado, serpenteades un pouco hacia Bayona, empezades a subir de oía para arriba, e aí estades, moi ben. Pois ademais de curros, e ademais pues, tamén hai rondalla. Eles tampouco saben moito do resto das organizacións. Vale, como todos os lunes, que máis facer tamén? Bueno, pois sabedes que este ano a tempada dura un poquinho menos, dura 90 minutos, entón ides a escoitar os lunes un resumo das novas que anduveron pola prensa, que aquí hai alguén, o xestor cultural do Centro Cultural de Valladares, que se dedica a repasar a prensa, e entón, bueno, pois da prensa un pouco fai unha selección, bueno, de que cousas de Valladares aparecen polo Faro, pola Voz, polo Atlántico, en outros periódicos tamén. Las fotografías tamén señalan, aquí este de Valladares cando se conoce a todo o mundo, tamén señala o recolle pues, outras cousas interesantes que salen na prensa e que poden ser de, bueno, pues, relacionadas co asociacionismo, por exemplo, que poden ser útiles bueno, para ter en conta, ¿no? Fai un colas e dese colas pois o lea a presidenta do centro veciñal e o leo eu tamén e o que vos vou a contar o lunes, máis ou menos. E algo máis? Tenía que contar algo respecto a estas. Ah, sí, que a página web do Centro Cultural está en construcción, pero cando xa este remozada, hai unha sección que é biblioteca, e dentro da biblioteca hai un catálogo, no. Se escanean todas estas novas e entón podedes ir moito para atrás no tempo e comprobar como, non sei, que como aparecía Valladares na prensa, pois aí casi nos 90, por exemplo, eu creo que vai estar aí atrás. Non estou moi segura, teña que buscalo, pero agora como está en construcción a página non podo. Pero que sepades que están aí colgadas todas estas cousas que vou lendo. Moi ben. Nada, isto é un avisiño para contarvos que o ordenador o se vai lento, tamén de te quiero quere actualizarse. E entón, bueno, iredes escoitando algún clic e outro. Moi ben, pois nada, imos a facer unha cousa. Imos ir coas novas a dar unha voltiña por elas.

Moi ben, pois, primeira nova, a ver se me deja ler. Os he teño que lelas das fotos que tirei no móvil, porque o ordenador está hiper mega lento. Bien, a ver, que aparecía pola prensa en estas dúas últimas semanas que pode ser relevante para ter en conta? Pois, por exemplo, que o Tribunal de Galicia avala a polémica urbanización de Cabo Estai. Sabedes cando ides ata Cabo Estai e queredes mirar ali o infinito do océano. Bien, pois o final da carretera é unha carretera que leva cara ao mar. Aí, pois anula a sentencia anterior do xulgado do contencioso de Vigo e valida a licencia municipal otorgada para chalés e vial sin entrar o fondo do asunto. Pois aí tendes unha nova que se explica moi ben no Atlántico, do sábado 4 de xullo. E bueno, que tuvo aí a Asociación Veciñal de San Miguel de Oia e o seu presidente cun tremendo dolor de cabeza, que foron quenes fixeron esta denuncia, non? Porque se construí esta carretera sin dirección ninguna, porque chegaba ao fondo das rocas para poder habilitar esta parcela que tiña unha casa en a que se van a facer un, dous, tres, catro, cinco chalés. Bueno, máis cousas curiosas que pasaron pola prensa estas semanas. Por exemplo, pues, recente de Valladares, que pasou a contar a súa vida. No, fixeronlle unha entrevista a quen? A Pedro de Avila Pocho, que así como se lle conoce nas redes sociais, ele é de aquí de Valladares, é un xornalista, traballa en Axencia de Noticias, que por donde moitos periodistas se cubren as novas, ¿no? Ademais tamén, bueno, ten conta en Instagram e en TikTok, casi 300.000 seguidores, e lle fixeron unha entrevista no Atlántico Diario e conta un pouco pois como é ser xornalista e ter redes sociais, como é crear o contido das redes sociais, que moita xente le explica aí que pensan que grabas un vídeo e se acabou, e no, que hai moito traballo detrás, porque hai que editalo, preparar uns mínimos guións para contarlo de xeito rápido e que se entenda. E nada, que lle pagan de cando en vez, tamén conta isto, por algunha colaboración, pero que non é o que busca él. Esa está, podedes buscar a entrevista, a ver de cando é a entrevista de... Sí, do 7 de xullo, está aquí. E busca nas redes sociais Pocho. E logo tamén aparece outra persona que é Kevin Carrera, que é nombrado Mr. Gay de España 2026. E esta é interesante porque, bueno, pues no premio que recibiu aí en na Gala do Orgullo en donde foi? En Madrid, sí, celebrada na Plaza de España de Madrid, pois el de un discursito aí, o que ven contando é que o día que dixo na casa que era gay, pois o pai desapareceu da vida. E máis novas que andan pola prensa, por exemplo, ui, non sei como saldrá o seu programa, porque xa estou mirando que o ordenador vai un pouco a ralenti. Bueno, pois máis que falamos de deportes. O Matamá e máis o Clube Deportivo de Valladares van a renovar os vestuarios dos seus campos de fútbol cunha subvención municipal. No caso de Matamá vai a recibir canto? 130.000 euros, e no caso de Valladares 120.000 euros, máis ou menos aproximadamente. Bueno, pois para que os vestuarios estén mellor do que están agora mesmo. Máis obras tamén do concello, saliu por aí pola prensa que este verán vanse a facer 20 obras nos colexios, aproveitando que están de vacacións os profes e os alumnos, que se van a renovar, por exemplo, aquí en Valladares, o muro de contención do peche do recinto escolar no Cole Igresa, con 190.000 euros, máis ou menos. No CEIP Valle Inclán, o muro de contención do peche do recinto escolar, casi 170.000 euros. Na Doblada, o acondicionamento e reparación da pista polideportiva. En Notero Pedraio, sustitución da tarima do pavimento no ximnasio. No Valle Inclán,
outra vez no Valle Inclán, tamén se vai a condicionar os baños da segunda planta, no IEM de Navia, acabados das estancias interiores, no Balaídos, acondicionamento dos baños da primeira planta e no Ceipo Sello, que non sei onde queda este, acondicionamento da pista polideportiva. Pues nada, durante os meses de xullo e agosto os coles serán remozados, algúns. Pola prensa tamén aparece que aparece aquí o Vigo Sónico, bendito Vigo Sónico. Bueno, pois pasou por ali o alcalde, pues para saludar o talento musical vigués, que teñen un laboratorio de creación musical agora no Brán. 45 rapaces entre os 12 e os 22 anos por aí, pues están recibindo masterclass e normalmente quedan moi encantados. Bueno, máis novas, pois novas do monte, sempre aparecen novas dos Montes de Vigo, celebraron o seu 30 aniversario a Mancomunidade de Montes de Vigo. Isto, a celebración foi no Parque Forestal de Beade, tiña un lema que se titula así: por un pacto coa sociedade viguesa, e serviu este acto destas semanas pasadas para constituir a Fundación Montes Vigo 2046, que vai a ser unha ferramenta para reforzar a colaboración entre as institucións e afrontar os retos ambientais das próximas décadas. Bien, hai Uxío, que é o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo. Bueno, pues deu aí un discursito e el sinala que esta creación desta fundación pues marca unha nova etapa nos Montes de Vigo. E algo quería contar máis. Bueno, tendes que buscar a Nova na prensa, porque xa temos pendiente falar con eles, cos de Montes, cando estén un pouco menos atarefados. Bien, máis novas. Bueno, pola prensa aparece unha nova que eu tempus fugit, deume esa sensación. Non sei se vos acordades dunha rapaza que daqui de Valladares que lle rociaran aquí no portal en gasolina, lle prenderan lume e despois marchara para Povisa queimadísima. Vale, pois marchouseme a nova daqui, pero esperade un segundito. Agora salín con ele. Pois nada, que pois que saliu o xuízo, a Audiencia de Pontevedra deixou o xuízo visto para a sentencia. Este rapaz, que é Borja Rial, ¿no?, ten 33 anos. Bueno, pois a rapaza tiña 29 entón, no 2024, entón pasaron 2 anos casi. Bueno, estuvo un mes na UCI, sedada, entubada, e necesitou desoperacións, ¿no?, para... que barbaridade. Bueno, pois nada, que dan aquí casi 20 anos de o que contan na prensa, ¿eh? Ai, vuélveseme a desaparecer a novo. Bueno, pois 2 anos despois sale a sentencia. Tamén contan un pouco como está a rapariga, ¿no? E que máis? Sí, seguimos aquí polas parroquias, porque a Escola de Música de Bembrive vai a ter novo local. Isto contan na prensa, que vanse a facer expropiacións nun terreno ao lado do Centro Cultural para construir este novo local para a Escola de Banda, para Banda Escola, e que por aí pasan, pasan 200 alumnos ao ano, máis ou menos, que se preparan para o conservatorio. Bien, pois nada, superficie de 1500 e 1600 metros cuadrados que vais a levantar a escola, e despois a outra vai para equipamento para a parroquia. Moi bien. E ademais en esta nova tamén falan das axudas do concello ás bandas musicais, que hai moitas aquí por Vigo adiante, pois casi 230.000 euros dedicados a Federación de Bandas de Músicas Populares de Vigo para levar a cabo 115 concertos
Y luego hay tres programas culturais que le van estes cartos: Vigo, un mar de bandas, Vigo, bandas nos torreiros e aulas de música. E por último, a última nova que anda pola prensa, así que en canto ao asociacionismo merece ser aquí comentada un pouco, é que a Qualia vai a mellorar a captación de auga en Beade e máis en Bembrive. Vale, pois que é unha das peculiaridades das parroquias que teñen captacións e manantiais propios, non? Agua propia. E no caso de Bembrive e Beade, bueno, pois teñen veñendo os parques forestais do monte, non? Vale, creo que un 4% da auga suministrada en estas parroquias, en Beade máis en Bembrive, ven dos acuíferos subterráneos. E entón, que vai a facer o concello? Bueno, pois renovar o sistema de filtración, mellorar os elementos de peche e das instalacións e as instalacións de sistemas de protección e vixiancia nos puntos de toma. Moi ben. E ademais, tamén o concello relacionado coa auga aprobou a sustitución das tuberías da Rúa Castañal e o camiño Morra Home en Beade ata a súa confluencia na rúa, na calle Lombeiro, no Lombeiro, porque, bueno, hai un montón de roturas con moita frecuencia das tuberías, porque a rede de abastecemento, bueno, pues ten unha antigüedade. Xa está, isto todo que hai pola... Muy ben, isto todo que merece ser a pena destacado da prensa destas dúas semanas, que, bueno, desta semana pasada, máis ben, que non contamos resumo. Fin. Moito ben. Vale, que vamos a facer agora mesmo? Pois estou un pouco despistada, Eso que descansei. Bien, imos escoitar un pouco de música e despois escoitamos a Diego falar do mundo rondalleiro. Vale, e imos a poñer que, bueno, pois ides escoitar unha canción así un pouco con rockera do grupo Altamar, que se chama Suño. Despois ides escoitar a Bayuca, unha canción que se titula Noitada. E por último, Tanta xente na praia, de Lontreira. Vale, e despois a conta Diego todo o que sabe o que non sabe de do mundo das rondallas. Moi ben. Bueno, pois, ala, arrancamos con este Lungs Musical.

0: Pois imos a falar das rondallas. O ano pasado viu por aquí Alexia. Alexia toca na banda e toca na rondalla, xa non me recordo o que, la pandereta. Diego.
1: Hola, non sei que toca Alexia, así que a coñezo.
0: Sí.
1: Pero non sei que instrumento toca.
0: Bueno, pois o que no clarinete, no. Non sabemos, o clarinete o que toca na banda. Que desastre. Bueno, ela fixo un traballo fin de máster, penso, que era sobre anatomía dunha rondalla.
1: Sí, sí.
0: Escoitas. Escoitaste ben?
1: Ben, perfectamente.
0: Muy
1: sí,
0: bien.
1: Sí.
0: Bueno, aquí podes ter regular.
1: Bien.
0: Nada, ela contounos así un pouquiño por que naceu ese traballo, fin de carreira, o fin de máster, perdón. Que era porque unha rapaza, compañeira súa, non sabía o que eran as rondallas. A rapaza era do norte, en Galicia.
1: Do norte de Galicia.
0: Sí, e entón, fenómeno super local, do sur da provincia de Pontevedra.
1: Sí, as rondallas son do sur da provincia, de Redondela para baixo, po sur.
0: Vale, ela fixo anatomía dunha rondalla. E ti viñeches a completar o traballo, ou estabas facendo un traballo...
1: Sí. Que... Eu viña facendo, Alexia foi un traballo paralelo, pero bueno, sí que eu xa... O viña facendo meses atrás e a idea a tiña na miña cabeza fai anos.
0: Bueno, entonces, Diego, que eres veciño de Bembrive.
1: Correcto, natural de Sárdoma, veciño de Bembrive.
0: Muy bien, da pedanía de Bembrive. Atravesaches dúas parroquias para chegar aquí.
1: Sí, correcto.
0: Fixeches unha enciclopedia das rondallas.
1: Sí, de feito a xente lle chama enciclopedia rondalleira, sí, sí. É un traballo... Pois enciclopédico, realmente, de non haber nada, porque non había
0: nada.
1: Prácticamente nada escrito, e algo que había era testimonial, sen argumentación histórica alguna, suposicións, de non haber nada, pois realmente, prácticamente, a ser un traballo enciclopédico, porque a xente o está a chamar así,
0: sí.
1: Non está a gustar moito. Foi un traballo extenso de investigación, de recollida, de testimonios, de fotografías antiguas, de prensa, de un traballón, a verdad que
0: sí.
1: Un traballón.
0: Temos o libro aquí porque está na biblioteca, entonces podedes ir ao fondo local, os que vides por aquí polo Centro Cultural de Valladares, e encontrarlo. Ainda está no Viño do Trin, que eu acabo de enterar de que ten esa segunda edición millorada.
1: Sí, claro, como suelo decir, é o meu primeiro libro.
0: ¿Ah, sí?
1: Entonces sí, é o primeiro libro que publico, foi o mundo que escribín, es, bueno, unha historia un pouco paralela. O primeiro libro que escribín, pero que aínda non publiquei e que publicarei o próximo mes, é a historia da parroquia de Bembrive, que tamén está pois igualmente traballado en profundidade como este, pero bueno, non tiña prisa por publicar o de Bembrive, pero este das rondallas sí que penso que este ano último, esta última temporada, foi o momento,
0: sí.
1: Porque coincidiron todas as circunstancias, principalmente a guinda foi a película, ¿no? En plan... ten que ser ahora que salga este libro. Entonces, cando empecé a facer o libro, a investigar e tal, o da película ainda non se sabía. Pero cando apareceu a película, dixen, vale, xa teño fecha de lanzamiento. Entonces, por eso xa se lanzou esta última temporada. Bueno.
0: Bueno, e que contas aí? A ver, porque eu botei así un vistazo por riba, digo, bueno, pero está todo aquí. Orixe das rondallas. Hasta donde tuveches que andar na memoria... das persoas, porque hai algo documentado.
1: Sí, hai pouquísima documentación, pero a que hai a recollín, pero principalmente onde tuve que afondar foi na memoria dos informantes máis maiores. É unha na introducción poño en relevancia e agradezo a 7-8 informantes que foron claves, a maioría de máis de 90 anos, dous ou tres xa non están con nós, no cabo dun ano. Xa 3 anos non están con nós. E foi a través deles, dos seus testimonios, que eu puden descubrir ou redescubrir por que naceron as rondallas, non? Porque eu son unha persona que me pregunto moitas cousas, teño moitas inquietudes, e unha delas das que tiña na cabeza era por que nacen, de onde veñen as rondallas, non? Porque é unha cousa moi rara, nós é o pan de cada día, estamos moi habituados a elas, pero é unha realidade que é algo moi extraño. Entón, sempre tiven esa inquietude. E foi gracias a eles, e completado con documentos de prensa antiguos e fotografías que confirman os seus testimonios, que se pode saber a día de hoxe por que nacen as rondallas. Hai fotografías delo, hai testimonios, hai documentación de prensa daqueles momentos. Entón, principalmente o primeiro capítulo é iso. De onde veñen as rondallas e por que nacen? Nacen co agrarismo a principios do século XX... na zona sur da provincia, Vigo, Mos, Porriño. Por qué? Pois que, bueno, pois que a xente de aquí tiñamos unhas inquietudes que non tiñan as outras xentes de outros sitios de Galicia, non? Eran moi activos socialmente, é un territorio moi activo socialmente. Bueno, coincidiu todos os ingredientes para que naceran as rondallas de Reyes en comparación coas rondallas de cuerdas que xa existían naquel momento, principios de siglo, pero das clases un pouco acomodadas, nas villas como Gondomar, Ramallosa, Redondela, había rondallas de cuerdas que, pois, a xente moza das familias acomodadas entraban nesas rondallas, bueno, para socializar e, bueno, pois, a vida, non? E por Navidades, esas rondallas a principios de século, hai fotos de 1902 en Gondomar, a rondalla gondomarense, pois, en Navidades, esas rondallas facían rondas. Cando polo ano normalmente facían conciertos nas salas particulares da clase acomodada, solo podía ir a clase acomodada a mirar eses conciertos, eles en Navidades pois facían para toda a xente. E a xente agraria, a xente agrarista, os labregos de campo, sí, de Valladares, de Bembrive, de todos os sitios, dixeron, pois nós tamén queremos as nosas rondallas, pero van a ser a nosa maneira. E por eso naceron da maneira que naceron. Nun primeiro momento, con instrumentos melódicos sempre, no primeiro momento foron acordeóns.
0: Ah.
1: Sí, sí. O acordeón é o instrumento fundacional das rondallas de Reyes. Hai debate, había, polo menos ahora co libro se ha quedado un pouco estéril, porque xa se sabe como nacen, que si a rondalla de verdad era de gaitas, que si a rondalla de verdad era de banda de instrumento de banda de música. No. O instrumento fundacional das rondallas de Reyes é o acordeón.
0: Vale, e como ti sabes que, ou como ti chegas a saber, que é o acordeón? Que documento di eso?
1: Primeiramente, o testimonio principal de un informante de Candeán, que é Augusto, ahora non me quere salir o nome, 92 anos,
0: sí.
1: E o seu pai era acordeonista, entón eu acabei chegando a súa casa porque vas preguntando, no, tens que falar con fulanito. E no salón da súa casa hai unha foto de seu pai tocando acordeón. Esa rondalla que él montou, a rondalla Basilio de Candeán, participou no primeiro concurso de rondallas de Reyes que hubo no ano 45 en Vigo. E sale rondalla Basilio de Candeán. E digo, Concho, este Basilio era o que montou a rondalla, era de acordeóns. E me dice este home, claro, Diego, as rondallas de Reyes eran de acordeóns porque era o que había. Era o que había. E se confirma con fotos, hai 3-4 fotos de antes da guerra, de rondallas de Reyes, es simplemente teñen acordeón. Algún complemento musical, como un clarinete, por exemplo, na de Bembrive, pero o instrumento fundamental era acordeón. E o baso en testimonios e en 3 ou 4 fotografías que hai das primeiras rondallas.
0: Mm.
1: E logo se incorpora nos anos 40 os instrumentos musicales de viento, de banda de música, como refuerzo, e nos anos 50 empezan a existir as primeiras gaitas nas rondallas de Reyes.
0: Ah, o sea que cando, a ver, desde a ignorancia, os que non vivimos o mundo das rondallas, máis que cando temos que ir obligados, o Ifebi, ou as travesas, decimos, ah, pois pues unha rondalla tradicional, a rondalla de Freixo, que leva solamente gaitas, cunchas e non sei cuánto, pero non. Entón.
1: No, eso ahora mismo son gustos. Eu digo, como digo, son gustos.
0: Mm.
1: Aún lle pode gustar máis unha rondalla de instrumento de viento,
0: sí.
1: E a outros lle pode gustar unha rondalla de instrumento de gaita galega, non? Pero como tradicional, de feito no libro defino a palabra tradición. A tradición é unha expresión folclórica ou cultural que se perpetúa por dúas xeracións ou máis.
0: Pues, eso é o que tradición, sí, é exactamente eso.
1: Estou falando de memoria, eh?
0: Ajá,
1: pero
0: vale.
1: Se vamos ao término, sí, tradición, as rondallas de Reyes son tradicionales, tanto,
0: sí,
1: unhas como outras, porque xa veñen de varias xeracións desde atrás. E para min foi igualmente un descubrimento isto que te estou a contar, porque eu tamén estou no mundo da rondalla, escuito todo isto que se decía a este debate, pero descoñecía a realidade. E os feitos que afloraron son eses, por testimonios e por fotografías. Entón, a evolución histórica está no libro, definida.
0: Mm,
1: e a grosso modo, esta que che comento. Incluso fixe unha gráfica no final do libro, unha gráfica sobre o número de rondallas según a década, ¿no? Entonces, nas primeiras... Mírase a evolución, ¿no? De, sí. A primeira explosión rondalleira en os anos 50... E a segunda expresión rondallera en os anos 80, ¿no? Entonces, bueno.
0: E a dos 50, porque xa se pasan os anos da fame, xa se estabiliza un pouco o país.
1: Pero de feito sí que curioso que
0: porque
1: justamente...
0: Porque a dos 80, perdón, se entende porque a explosión do movimiento vecinal, entón con todo este afloramiento de centros veciñais e actividades que hai polo medio.
1: Realmente, unha vez remata a Guerra Civil, xa esta primeira explosión rondalleira, que para mí foi unha sorpresa tamén coñecelo, porque xa no ano 42 ou 43 hai un primeiro pico importante. Non me digas por qué. Sí. Realmente a rondalla se entendo aínda a día de hoxe sigue sendo unha maneira de evadirse, de disfrutar e compartir cos veciños, ¿no? Un ten primeiramente un como persona humana, digamos, que ten o máis cercano á familia. O segundo que ten o grupo de amigos. E o terceiro que ten pues, a parroquia, digamos. Entonces é como un compartir cos teus con parroquianos, digamos,

0: non teño unha visión histórica completa, eu non son historiador, non, eu son un chaval pois botou pa diante que quería
1: saber por que a rondalla existe.
0: Exacto, non? Entonces, bueno, o que está aquí seguramente lle valga a alguén que sepa máis camín para analizarlo en máis detalle, non? Pero de feito nos anos 60 hubo unha caída, os anos da escaseza, lle chamo eu. Non sei decirte o motivo, non afondei nelo, pois non sei. Pero sí que, por exemplo, en Vigo me comentaron, é certo, que se chegaron a prohibir as rondallas en Vigo que desfilasen pola rúa. Que houvese rondalla nas parroquias non tiñan conveniente, pero hubo unha época que estaba prohibido por parte das autoridades locales de Vigo que houvese desfiles de rondallas. Por qué? Porque nos cruces de bandeiras andaban a hostias.
1: Ah.
0: Eso, hai moitísimos testimonios de peleas graves. A última gran pelexa que hubo de rondallas foi Atios con Pontellas no ano 77 en Porriño, e teño decenas de testimonios, e vamos, claro, según cada un que cho conte dun lado ou do outro, pois adorna un pouco máis para que o relato caia pa un lado ou pa outro, ¿no? A culpabilidade, pero os dous relatos son sempre, o sea, hubo unha batalla campal en Porriño.
1: Sí.
0: Por ese motivo, un pouco anos antes, se chegaron a prohibir en Vigo, porque as autoridades locales non querían líos, e sobre todo non querían que a bandeira de España, que era a que representaba
1: os abanderados,
0: non querían nin que se rompera, nin que se estuvera, porque a rivalidade entre abanderados antiguamente era rajar a tela da bandeira do contrario. Era o máximo expoñente o que se intentaba conseguir, e cando se ocurría, pois as autoridades non lles gustaba. Incluso hai algún testimonio que o abanderado que levaba unha bandeira rota, rajada, pois era detido por ter unha insignia nacional, pois non adecuada.
1: Primeiro, por que se enfrentaban os abanderados?
0: Pois eso sí que esa pregunta non teño resposta. O que sí sabemos que o cruce de bandeiras é un hermanamento, vale? Se encontran dúas rondallas, é un hermanamento de decir, bueno, vamos a recibirnos. Pero a orixe real non a sei. Pode ser que nos remontemos a cuestiones antropolóxicas ou, bueno,
1: Sempre existiu a figura do abanderado?
0: Sempre.
1: Os vellos estes de 100
0: anos? Hai cinco elementos que definen a rondalla de Reyes, eu os defino no libro. Un deles é que teña abanderado. Sempre as rondallas de Reyes tuveron abanderado desde o minuto un, desde o segundo cero. E por qué? Que tamén o digo no libro. Porque o movimento agrarista tiña nas bandeiras unha insignia importante. Todas as sociedades agrarias,
1: sí,
0: tiñan unha bandeira no seu local social, moi ben engalanada, feita a man, confeccionada, con fíos, ben feita, non? Entonces, sí. Ese aprecio pola bandeira xa estaba no agrarismo, xa existía no agrarismo. Entón, as rondallas ao nacer do agrarismo, eu penso que, por lógica, de aí nace a figura do abanderado, non? Nas primeiras imágenes que se conservan, se ve que o abanderado simplemente está. Estático. Está aí, pum, xa está, non hai máis. Pero despois da guerra civil, xa se incorpora un movimiento, un desfile, un paso ao ritmo da música no abanderado, ¿no? Entonces eu tamén fago unha pequena evolución histórica de dos abanderados, pero xa existen desde o primeiro momento do nacemento das rondallas.
1: Claro, ahora é unha cousa exagerada, ¿no? En cuanto a coreografías.
0: Sí, bueno, de feito, Valladares ten un pouco a culpa.
1: Que vamos a decir, si eu teño a Martín a partir de setembro aí sentado coa libreta
0: facendo... Xa está ahora funcionando Martín, que sei, no é amigo, coñezo ben. Sei que traballa moito Martín, sí, está, é un apaixonado das bandeiras, pero digo isto porque nos anos 80 a primeira eran sempre había hasta os anos 70 e largos, sí, sempre había tres bandeiras, unha ou tres. Se lle chamaba abanderado central e laterales. Non había máis, tres como máximo. Pero aquí chegou un home chamado Marcelino Barreiro, que cando viu de facer a mili na Legión, cando viu licenciado, lle dixeron, ti vas vir aquí de abanderado. Entonces entrou de abanderado e o pouco se acolleu a dirección. É unha persona moi talentosa no campo das banderas, ten estilo, ten elegancia. Entonces deulle un novo ritmo ás bandeiras. Por que? Porque é unha persona tamén moi creativa. Eu teño o placer de que hai amigo, foi

0: meu maestro, é o meu maestro de banderas, é unha persona moi creativa. Entonces el dixo, vamos a meter máis banderas aquí nesta sección. Entonces foi incorporando novos elementos. Asimismo incorporou mulleres no campo das, das bandeiras. Creou igualmente o grupo de maiorets de aquí da, da rondalla de Valladares.
1: Polémico grupo de maiorets.
0: Sí, de feito tamén falo de ese grupo na, no libro. Que non foi o primeiro grupo.
1: Ah, non?
0: Non, pese que hubo algunha das chicas que entrevistei, yo comentei, mira que non no sois el primer grupo. Claro, non lles gustou porque elas teñan conciencia de que eran o primeiro, non? Nas rondallas hai moito de mirar hacia dentro, non? Cada un solo coñece a historia da súa. Pero con este libro fixen unha visión máis global, e teño unha visión máis global, e as primeiras mulleres abanderadas en maiorets foron en Sajamonde, con Estrella Figueroa na dirección no ano 79.
1: E tamén eran así, te levaban...
0: Sí, sí, sí, de feito hai fotos moi boas, porque hai un...
1: Déjame ver, como temos o libro aquí, vou aproveitar, sí, meteche esa foto de...
0: Claro,
1: el, que me encontré con, ahí, non sei que, Sajamonde, e dixen, anda, mira,
0: Sajamonde,
1: aparte
0: sí,
1: escrito con J.
0: Sí, sí, sí, o libro está en castelán.
1: Claro.
0: O libro está en castelán, sí que aí poden respetar a toponimia en galego, é certo, pero bueno, sempre hai erros, aí se podría meter Sajamonde perfectamente, porque a toponimia oficial é en galego. Pero tens que buscar no índice.
1: Ah, vale. Índice, cheguei, sí, mira, as que... primeiras maiores que me apareceron foron as de Valladares, así, pon, nada, sí, máis abrir o libro. Aquí está. Uf, cuántas.
0: Sí, é que hai moitísimas parroquias con rondallas. Bueno, dividín o libro en parroquias, hai como 50 parroquias con rondallas, máis de 150 rondallas en total. Entrevistei a máis de 200 personas, un traballo extenso.
1: Muy ben,
0: pero
1: esto,
0: bueno, sí, as no, primeiras...
1: 241, espera, teño que buscar. Sí. Aí tes fotografías de...
0: Sí, eu tiña claro que a fotografía tiña que ser un elemento importante neste libro.
1: Sí.
0: Sobre todo para que a xente se busque. Porque se a xente se quere buscar, se me vai a comprar o libro, entonces...
1: No,
0: está todo relacionado.
1: Claro, sí, sí. Ah, son estas?
0: Son esas, as de Sajamonde, sí.
1: Vestidas de blanco co...
0: Son unhas fotos moi boas, porque en Redondela sí, hai un estudio moi bo de fotografía, de varias xeracións, e Antonio de la Iglesia, que foi o director desa rondalla, ten unha colección de fotografías moi boas, e por iso a foto esa é do ano 79 ou 80, pero ten unha calidad tremenda.
1: De ahora mismo, Xaneiro do 82.
0: Sí.
1: Polo, claro, estas maiorets polo medio dos montes.
0: Sí, sí, sí, aparte, claro.
1: Eco como cómico hasta.
0: Sí, sí, sí.
1: Guau.
0: Pero sí, sí, son feitos. Foi así, a historia foi esa.
1: Vale, e as maiorets de Sajamonde siguen existindo, non?
0: Non, non, no, a rondalla de Sajamonde se ha desaparecido.
1: Desapareceu. Sí. Canto duraron as maiorets aí?
0: Hasta o último ano.
1: Ah, moi ben.
0: Nesa rondalla duraron o tempo que durou a rondalla. Si que en Valladares tuveron finalización, pois, pues, ahora non sei decir, pero xa fai uns cuantos anos. E o que che comentaba, o feito de que a cultura banderada millorase, evolucionase, en gran parte foi gracias a Marcelino Barreiro, metendo nesta rondalla de Valladares cousas novas, innovacións, e unha vez se retirou, este home pois tamén foi abanderado en Benbrive uns cuantos anos, aí foi cando me enseñou a min, e expandiu un poquinho a súa escuela Valladares, digamos. Hai dúas escuelas en abanderados, escuelas Valladares e escuela Vincios, que é anterior, son as dúas grandes escuelas que hai agora, digamos, en cuanto a abanderados, non?
1: E que diferencia unha de outra?
0: Bueno, a escuela de Vincios é a primeira. Eu lle chamo escuela cando nun mismo territorio hai unha consecución de abanderados que desfilan nunha mesma maneira, nun mismo estilo, non? Porque hai abanderados que, pois, en Mosende, Aquilino, pois, foi un elemento aí suelto, hai outros abanderados, pois, en... Bueno, pero cando hai unha serie que o que releva sigue na mesma... na mesma maneira de desfilar, de facer as cousas, pois aí lle chamo escuela, non? Entón, a primeira, sen dúbida, foi Vincios, porque é a parroquia donde a cultura abanderada é máis antigua, é máis fuerte, e que se diferencia? Bueno, principalmente un desfile máis enérgico, un braceo moi vertical, en Valladares é máis cruzado, en Vincios é moi vertical, sobre todo uns cruces de banderas intensos, digamos. Sempre Vincios hai que ir preparado, Nos últimos anos, e sobre todo antiguamente tamén, porque eran cruces de bandeiras intensos, chegado o momento eran violentos, non? Hai moitos, claro. Antiguamente, pois, de pelexas...
1: O que contabas tú de Atios e Pontellas, non?
0: Sí, antiguamente os abanderados na punta tiñan un cuchillo, un pouco afilado, non un cuchillo, non? O metal afilado para rajarlle a bandeira ao contrario, non? Entonces a rondalla de Vincios tuvo líos coa rondalla da Sobreira, que a primeira rondalla que hubo en Valladares foi no barrio da Sobreira, pois tuvo lío coa da Sobreira, e Vincios tuvo lío coa rondalla de Chan de Brito, coa rondalla de Valladares. Lío de, bueno, non lío de...
1: Un enfrentamentito.
0: Bueno, sí, pique, sí, sí. Pique sano, que non se chegan as más normalmente, pero sí, entonces esa foi a primeira, sigue sendo a primeira escuela fuerte de bandeiras a de Vincios. O sea, podemos decir que xa existía nos anos 60, xa os abanderados xa viñan de ser varios principales con a escuela determinada. Entonces, xa nos 60 se pode decir que existía a escuela Vincios, e nos anos 80, cando chega Marcelino, se crea a escuela Valladares. Ahora, nos últimos anos, hai un pouco de mezcla, porque os abanderados cambian de rondalla. Entonces, en Valladares non fai pouco dirigiu un home que é de Vincios, entonces aí hai un pouco de mezcla, mezclouse un pouco as escuelas, pero bueno, ahora me consta que Martín está un pouco intentando, bueno, primeramente o meu traballo sempre é interesante a hora de informar de como era antiguamente todo, ¿no? Sí, porque sí. É complicado saber, pero penso que está traballando na línea de facer ben as cousas e de intentar un poquinho retomar esta escuela Valladares, que a chamo algo así, non? Bueno, Valladares ten un estilo de desfile máis elegante, máis sosegado, e os encontros de bandeiras máis tranquilos.
1: Entón, volvendo para atrás a historia, a vestimenta, por exemplo, cando apareceu todo este... A ver, que nos estamos agora, sempre falamos das capas das rondallas que nos acompañan. Entón, a capa apareceu, estuvo sempre?
0: Non
1: estuvo
0: sempre, a capa, ¿no? Apareceu no ano 71-72 na rondalla de Vincios.
1: Pues sempre os de Vincios por medio.
0: Bueno, sí, entre Vincios e Valladares son pioneiras en moitas cousas. A min, eu no libro aprendí moitísimo. E o que aprendí sorprendeu-me moito a figura da rondalla de Vincios, porque é importante, eu non a coñecía, non? E sí, na rondalla de Vincios hai un home, me dixeron, no, eso fue fulanito que nunha reunión dixo que había que se podían levar capas, desde esas se levan, ¿no? Entonces, o libro está no libro está o nome, que ahora non o teño na cabeza, e a primeira rondalla en levar capas foi Vincios. Antiguamente cada un iba cunha chaqueta, cunha súa roupa e punto. Por intentar unificar, as chaquetas eran máis ou menos da mesma tonalidade, e por unificarse poñan capas ou gorras todos iguales, pero cada un iba coa súa roupa. E a seguinte rondalla en levar capas foi Valladares, xa no ano seguinte, creo.
1: Entonces, bueno, Valladares e Vincios teñen moita relación.
0: Sí.
1: O sea, de veciñanza, quero
0: sí,
1: decir.
0: Sí, sí.
1: Claro, tú ahora dices que se mezclan, bueno, porque a xente se move moito máis.
0: Exacto.
1: E antes, que eras da rondalla da túa parroquia...
0: De toda la vida, vamos, claro. O sea, votabas aí toda a vida, sí.
1: Quero decir, 1900 ou antes, 1900 e pouco, os que formaban a rondalla, os fillos se iban, así, ¿no?
0: Sí, claro. Esto que se mira ahora de que empeza, non chega a ser como tema das orquestras, que os cantantes van cambiando de orquesta en orquestra, pero sí que aí tives unha evolución, os directores máis punteros pois van cambiando un pouco de rondalla, non? Por exemplo, Alexandre Fernández Castro, que é un dos mellores directores actualmente en Atios, leva 3 anos seguidos gañando, pois estuvo en varias rondallas. Miras outros abanderados, pois que sí, que van dirigindo diferentes grupos, porque, bueno, hai máis permeabilidade, os tiempos son outros, entonces hai máis globalización un pouco, non? Digamos, pero hai máis liberdade en cambiar de rondalla e non aquelo de solo vou unha miña e punto e non quero saber nada máis, non?
1: Sí. En canto, por exemplo, repertorio, eso tuvo que cambiar un monte porque ao principio que eran gallegadas, non?
0: Non, de feito...
1: Porque os informantes, os antigos, os centenarios, te tuvieron que cantar cancións que ainda se tocan ahora, ¿no?
0: Estou intentando recordar o nome de Basilio. Basilio, que o fillo tamén é Basilio, non? Sí. Basilio González Fillo, este home de Candeán, que o seu pai tamén era Basilio, e montou a rondalla Basilio dos anos 40, me decía, Diego, as rondallas non só a do meu pai, as rondallas, porque tamén estaba de Teis naquel momento, este home hoxe é músico e sempre viviu a música desde primeiro, o sea, como primeiro testigo, non? E me dice, Diego, a daquela se tocaba música que se tocaba nos salones de baile.
1: ¿Así?
0: Sí, as rondallas tocaban a música que eses acordeonistas tocaban nos bailes, porque eses acordeonistas ao final eran moi poucos, pero sí, vivían deso, ou gran parte do seu dinheiro entraba. Entonces tocaban en salones de baile, de parroquia,
1: que había moitos naquela.
0: Había moitos. Entonces, ese repertorio que estes acordeonistas tocaban polas noites de fin de semana nas festas era o que tocaban na rondalla, os acompañastes, simplemente o que facían era acompañar. Entonces, o repertorio era literalmente o que sabía o acordeonista de turno, ¿no? Entonces, non había nada obligado, era moi libre, moi libre. Daquela, cando incluso me dicen, no, tocábamos foxtrots, e digo, ostra, un foxtrot nunha rondalla, pues sí, tocaban foxtrot, tocaban de todo. De todo, un repertorio libre. Non ten por que ser en panxoliñas,
1: sí, sí,
0: por ser en Navidades. No. No. Era
1: unha animación, claro, de rúa.
0: Exacto.
1: ¿No?
0: E a día de hoxe sigue sendo así, o repertorio moi libre.
1: Sí, bueno, falamos de Santa Eulalia de Mos, cando meteu, que meteu? Thunderstruck?
0: Sí.
1: Que cambiou un pouco, lle rompeu a xente moito a cabeza. Un poquito.
0: Bueno, o mainstream, sí, digamos. A xente que solo mira o telediario ou non, digamos, a ver se me explico, que non, a xente non aficionada, que lle chegan pinceladas do mundo rondalleiro, sí, eso foi, o petaron, o sea, saliu, incluso saliu no telediario, non?
1: Sí,
0: saliu,
1: como, madre mía, que locura, claro.
0: Saliu na Galega, saliu en Antena 3, saliu anuncios da TVG, pero xa se viña facendo iso anos atrás. Que pasa? Que aí foi cando se demostrou, saliu a relucir o gran público, non? Pero sí, todo, sempre hubo esa función de modernidade nas rondallas, de, bueno, ese tocamos en un sitio, ese tocamos cousas diferentes, non? É o divertido tamén das rondallas.
1: Sí, sí. Sabes que me estás recordando?
0: O qué?
1: Por aquí, Valladares, que é unha parroquia tan musical, media banda é da familia dos Iglesias,
0: sí,
1: o director anterior, ahora no sabemos, José, ¿cómo sacaba os bailables?
0: Sí.
1: ¿Tú sabes cómo sacaba os bailables? Pues yo, pues no, él iba pues a travesas, y había una jukebox.
0: Sí.
1: Entonces, una ferretería que había aquí, no cruce los semáforos. Compraba una grabadora, metía moneda en las travesas, en la cafetería, escoitaba hojita aquel momento, grababa. E logo iba para casa e facía o bailable para a banda, non?
0: Pois, de feito, hai rondallas que hoxendía funcionan así.
1: Sí, sí.
0: Claro, eu tamén teño unha trayectoria personal que xa pasei por varias rondallas. Teño amigos en moitas delas. Algún enemigo tamén supoño que habrá. Pero sí que sei, me consta que hai rondallas no, e das boas, ademais, que alguna, que fan un repertorio sacado de YouTube, por exemplo, fan un montaje de 12 minutos e iso o pasan a partitura. E coa complexidade que eso ten, claro. Porque logo non todo encaixa, non?
1: Claro.
0: No, este tema é moi conocido, vamos a leválo, claro. Transportar un tema, un hit, a rondalla é moi difícil, non? Entón, sí, eso sigue ocurrindo hoxendía.
1: Mira, pai, ese instrumento que está aí, como se chama?
0: Ese é o Cristo.
1: Vale, e o Cristo cando apareceu nas rondallas? De isto tamén falas,
0: no? No, máis ben é un estudio social antropológico. De feito, estudio histórico antropológico, no? É o subtítulo, non? Lle din importancia ás persoas, os lugares,
1: vale,
0: un pouco. Pero o tema musical, non. Hai un pequeno, bueno, un fin de carreira importante, ben feito, de Lorena Rodríguez, que é veciña de Bembrive, natural de Coruxo, creo. E aí, nese fin de carreira, sí que aborda un poquinho máis o tema musical, non? Porque esta chica é música.
1: Sí.
0: Entón, digamos que o libro non ten esa forza, pero así de memoria, non che se decir ahora cando apareceu Cristo, non é dos primeiros instrumentos, porque nas primeiras fotos non sale. O primeiro instrumento, o que si sí sale nas primeiras fotos, e de feito eu digo que é un dos cinco ingredientes dunha rondalla, é o charrasco. Ajá. O charrasco, que é o que está aí a dereita. Eso é un instrumento fundador. Sempre ten que haber unha rondalla, sempre ten que haber un charrasco nunha rondalla, non? Destes cinco elementos que eu nombro no libro, pode faltar algún, pode faltar. Por exemplo, Freixo non ten abanderados, pero sigue sendo rondalla. O sea, que non é condición exclusiva de ten que ter os cinco elementos ou non a rondalla, non.
1: Pero un deles sí.
0: Un deles pode faltar. o charrasco sí que se mira desde primeiras fotos, eso sí, pero Cristo non che sei decir ahora...
1: Muy bien, preguntaremos ya a Lorena. Sí. Ela é a experta musical das rondallas, pues sí, preguntaremos a ela. Ti como eres experto nas personas,
0: sí.
1: A ver, das cantas rondallas dixeches que había, tantísimas. Unhas, cal foi a que menos durou, por exemplo?
0: A que menos durou, por exemplo, seguramente Saiáns.
1: Ah, sí?
0: Tres aniños ou así.
1: Solo?
0: Castrelos, bueno, Castrelos durou máis, pasa que tuve moi pouco acceso a información. Non atopei informantes, sea que atopei foi a última hora. Pero Saiáns, Castrelos, foron moi efímeras. Sí, serían esas.
1: E esas está en que anos apareceron nos 80?
0: Nos 80,
1: sí.
0: Sí, na segunda explosión rondalleira.
1: E sí. Das primeiras? Das primeiras do 1917?
0: A primeira do 17, sí.
1: Sí, de quen é?
0: Pois as primeiras que salen, a primeira...
1: Ten tanta información, Diego, na cabeza que ten que ir o índice.
0: No, é que non o teño fresco, non? Entonces, sí, sí.
1: No, claro, ahora tes o libro da historia de Ben Briggs.
0: Exacto, tal cual, é o que teño na cabeza. Pero a primeira fotografía, probablemente máis antigua que da fe, é a de Mosende, creo que do 17. Non, perdón, do 17 é un documento de Zamáns, un documento escrito... que dá fe que a rondalla de Zamáns é do 17. E sigue existindo hoxendía esa rondalla, co cual, como digo eu, non será das máis galardonadas, porque de feito non é, é simplemente unha cuestión obxectiva, pero é unha honra realmente ter esta rondalla nos certames e na vida rondalleira actual, porque sigue existindo, sendo a primeira que hai constancia dela, non? Mm. Desde o ano de 1917.
1: Con que informaste? Con quen te informastes aí? Porque Zamáns é unha cousa extraordinaria en Vigo, é aldea casi dentro de
0: sí,
1: Vigo,
0: sí, sí, claro.
1: Unha configuración física diferente.
0: Pois eu sempre que abordaba unha parroquia, sempre chamaba o sitio onde se aglutinaba a vida cultural. Entonces, a primeira chamada sempre é o centro cultural. Sempre foi ao centro cultural. Se me recibía ese centro cultural e me daba información, pois fantástico, porque nunha mañan ou nunha tarde xa tiña todos a información, porque normalmente os centros culturais me reunían a xente maior, xa me tiñan fotografías, e foi o que pasou en Zamáns. E me recibiron, ahora non sei os nomes, tens sí, que perdonar, pero non os teño na cabeza. Pero me recibiron moi amablemente, e me contaron a súa historia, non? Nunha charla de dúas horas ou tres horas, e home que un deles dice, no, é que nos acollamos no ano 76 e hasta hoxe estamos aquí. Eu, bueno, pues enhorabuena. Dice, no, teño aquí este documento do meu abuelo, que foi secretario da Sociedade de Agricultores de Zamáns. E tamén foi o que levou a rondalla antigua de cando miro, un pago no ano 43 a Ulpiano Rodríguez, no, director da rondalla de Zamáns, con motivo do 25 aniversario. Eso é un papel que este me dice, ah, mira, esto por si sí es importante. ¿Cómo si sí es importante? É o documento que acredita a maior antigüedade dunha rondalla, o sea, foi así, naceu así como, ah, mira, esto, como de casualidade, si sí es importante, claro que é importante. Mm. Hai outras fotos, a de Mosende, que me costou moitísimo, primero, geolocalizar, porque todas as fotos as teño localizadas de onde eran. Me costou moito saber de onde...
1: Quer dizer, estas maiorets de...
0: No, Mosende.
1: De
0: Saham,
1: de... Mosende. Sí, pero estas geolocalizadas, que queres dizer? Sabes onde se sacou a foto?
0: Claro. A parroquia.
1: Ah.
0: Vale. Ten en conta que a mí me chegan en un período corto de tempo miles de... O sea, moitísimas fotos. Entón, eu non sabía de onde eran.
1: Ah, ok.
0: Entón, eu teña que localizar, geolocalizar de... que parroquias son as fotos. Entonces tiña dúas fotos moi antiguas que recuperei en Porriño. Se sabe que no Porriño, na Louriña, pero non se sabe onde. Pois, con moito traballo, supen que eran de Mosende, e tamén con máis traballo de recollida de averiguar, as fechei no ano 23-24, con aproximación de un ano ou dous anos atrás. Entonces, a rondalla de Mosendes xa sabemos que estaba no ano 23 ou 24. Hubo unha rondalla tamén de, en Villar, rondalla de Vilar, parroquia de Lavadores. No ano 20 está fechada esa foto. Bueno, é un pouco o que foi salindo, con traballo, pois, eso. Sempre pensaba, eu penso que é importante saber de onde son as imágenes, tamén fechalas con unha certa aproximación, ¿no?
1: Bueno, un pode facer o recorrido pola enciclopedia esta a través das fotos ou simplemente leer a historia de cada...
0: Sí, me consta, hai moita xente que compra o libro, lee a súa rondalla e o mete na, no, no, no, na biblioteca, non? Ou donde guarde o libro, non?
1: Hasta Navidades, que despois que entran en rondallas, pues,
0: sí que hai xente que o leu a fondo, tuve bastante xente nos días seguintes a lanzar o libro que... pois que se dirigían a min, me felicitaban porque non tiñan esa percepción global que o libro dá. O libro dá percepción real que ten o ámbito rondalleiro, non se está inventando nada, non? Pero como cada un de nós temos, como solo coñecemos a nosa rondalla, descoñecíamos o global da cultura rondalleira.
1: Claro.
0: Este libro dá luz a iso, e hai xente que, o sea, que lle gustou moito, bueno, tivo bastante éxito.
1: Sí. Bueno, falas dos certames aí tamén,
0: sí,
1: ou non?
0: Sí, sí, sí.
1: O de Gondomar, que lle gusta máis a xente porque é máis popular,
0: falo
1: que
0: de
1: Febi,
0: sí, sí,
1: porque é máis competitivo, ou como?
0: Son distintas cousas. Sí, falo dos certámenes, de feito hai unha tabla de por cada certamen, co primeiro premio, segundo premio e terceiro premio, e participantes. Sempre que conseguín información, porque hai veces que non había información. Sí. Pero do de Vigo, primeiro entrabías ese, logo no IFEBI, ese sí está completo. Día de celebración, lugar de celebración, rondallas que participaron, primeiro, segundo, terceiro premio, que rondalla foi, e que director dirigía cada rondalla.
1: Uh-huh.
0: No final, que nesta edición non o teño, pero sí que na terceira edición, que ainda non está editada, penso editar a próxima temporada, na terceira edición añado no final unhas estadísticas, bueno, no, neste está, pero está na terceira edición está mellorado. Hai unhas estadísticas por director e por rondalla. Quén é o mellor director? Quén recibe máis premios? Que rondalla recibe máis premios? Que grupo de abanderados recibe máis premios? O sea, aí están estudiados os certámenes. Bueno, o de Gondomar sí que ten unha componente máis de estar a pie de rúa, non?
1: Sí.
0: Porque o miras estando a pie de rúa, non? No Iceo xa tes unhas butacas,
1: tes que aparcar o coche,
0: exacto, tes que
1: pedir
0: o día, sí, sí, sí.
1: Hai cámaras de televisión, non, de Gondomar tamén, pero bueno, máis
0: sí, no ahora sé. Se reemite por streaming o de Gondomar, que está moi ben tamén, sí.
1: Sí. Muy ben. Bueno, hai algunha ronda ya a ti que te sorprender, alguna historia, alguna rondalla, si xa para cerrar, a xente que lea o libro que veña aquí a biblioteca, si o quero.
0: Exacto. Hai unha rondalla que a mí me gusta moito, que é unha aldea gala das rondallas.
1: A de Chan de Brito?
0: No. É unha aldea gala, me refiro que Asterix e Obelix estaban como nunha aldea aí aislada e tiñan desconocedores do resto do que pasaba, non? Pois hai unha rondalla así que a de Santa María... Mougás.
1: Mougás chegou a ter rondalla?
0: No, ten rondalla.
1: Ten rondalla?
0: Ten rondalla.
1: A parte de Pozas hai xente ali.
0: Ten rondalla e o primeiro día, claro,
1: curros,
0: que
1: claro,
0: non hai nin número de teléfono en internet para chamar. O sea, tuven que ir ali... Sí, sí, sí.
1: Le voy yo 40 minutos llegar hasta allí un día,
0: claro,
1: de niebla.
0: Tiene que ir 5 días. O primeiro día simplemente foi para chamar a porta e decir, hola, mira, soy Diego Pérez, estoy facendo un libro de rondallas, te de rondalla, ¿verdad? E me dice unha persona maior, me dice, sí, sí, rapaz, aquí de toda vida. ¿Verdad? Desde os anos 70 hai rondalla de reyes en Mougás. É unha rondalla moi, moi arraigada a... o que era antes. Eu empecé na rondalla do San Cibrán, que era unha rondalla casi moi moi humilde, casi de aldea, por decir así, ¿no? Porque o San Cibrán é en Bembrive.
1: Arriba, claro.
0: E cando fun a mirar, porque salevo dous anos indo eu, o salen en Noiteboa, pois os últimos dous anos vou ali por gusto de mirar esta rondalla. E me recorda moito porque van por los camiños que Mugas, oye, ten os camiños que ten. E me encanta. ten uns arreglos moi diferentes aos demais, non saben o que é a Federación de Rondallas, porque cando rematei a entrevista lle din as gracias e dixen, bueno, a ver se os integráis en la Federación de Rondallas. Concho, que é a Federación de Rondallas?
1: Dios mío, como
0: si... o, a ver se vamos a Lifebi, como Lifebi, pero non eran traviesas. Sí, no, pero entrevistas a Fallanos. Pero bueno, que son unha xente maravillosa. Eu, vamos, esteño moito aprecio e vou sempre en noite boa ali. É unha rondalla que lle teño moito cariño porque siguen activos.
1: E cantos son?
0: Pois son 70.
1: Ah, son tanto, está todo o pueblo ali metido.
0: A mitad deles, nenos. O sea, rapazada. Nenos e nenas. E miras como os adultos teñen ali... Bueno, hai un... Mougás é unha parroquia culturalmente moi activa, Teñen banda de música. É un pulo cultural nesa zona geográfica da provincia, non? E miras como hai os adultos que tocan os instrumentos, notas que é para que a rapazada disfrute do día. Entón van de casa en casa tocando. A vestimenta é moi... non hai un, o sea, non hai unha obligación estética, porque cada un casi vai coa roupa que lle apetece. Moi poucos levan capa ou bueno, é moi de andar por casa, non? Pero bueno, incluso teñen abanderados, é unha rondalla. Sí. Van de casa en casa tocando, paran 20 minutos en cada casa a tomar pinchos,
1: el café.
0: Sí, o sea que Mougás me ten o corazón gañado, vamos.
1: Sabes que estou buscando aquí, nada atopado.
0: Pois,
1: porque, aquí está. Página 234. Necesito mirar unha foto,
0: ves?
1: Sí,
0: que ten moitas páxinas este libro.
1: Bueno, que son un face de rondallas, bueno. Ah, é esta?
0: Esta, sí.
1: Ah, bueno.
0: A súa época dorada foi nos 90. Chegaron a participar en Gondomar, que esa foto é en Gondomar. Dous anos participaron en Gondomar. Parece ser que alguna vez participaron en Traviesas, pero bueno, non teño constancia documental delo. Algún testimonio vago sí que parece ser que foron. Pero sí, é unha das tantas sorpresas que apareceron e que están no libro.
1: Muy ben. Pois nada, moitísimas gracias, Diego, por este ratiño. Acabo de encontrar os acordeóns de Teis.
0: Estou
1: alucinando coas fotos.
0: Sí, é unha xoia. Este libro, sobre todo, en testimonios de... O sea, este libro é unha suma de moita xente que me contou a súa historia, non? O seu testimonio, están aí reflejados. Fotografías que a xente con moito cariño me... Estas son de Basilio, de Candeán, que más cedeu. Ah. Está o pai. Porque... Teis está ao lado de Candeán, era...
1: Sí, linda.
0: Entonces é un traballo común, o sea, eu pasei o traballo, digamos, de recoller todo, recopilar, facer un relato comprensible.
1: Sí.
0: Pero eu o tomo como un traballo común de...
1: O sea, tienes o vaso comunicante que une todos estes territorios e todas estas historias dos centenarios.
0: Ahora mismo, sí, de
1: feito,
0: a xente me chama para preguntarme cousas, dudas, dúbidas ou comentarme inquietudes, entonces como que sí.
1: Sigue crecendo esta historia.
0: Sí, confluen aí. A mí me gusta porque eso, esta visión global que eu xa teño, gracias ao libro, se está expandindo máis e a xente empeza a ter a consciencia de real dimensión que ten o mundo rondalleiro.
1: Que non atemos os que estamos fora do mundo rondallas.
0: Exacto.
1: É unha cousa que é unha intrahistoria, viví de la voz que
0: sí,
1: estás aí dentro,
0: un
1: resto
0: moi moi pasional, non? Sí. Esto hai unha pasaxe aí no libro que digo que isto o da rondalla é como o dos equipos de fútbol, non? Hai moita paixón, non?
1: Sí, se vive intensamente, pero pa dentro, moi ben.
0: Sí.
1: Pois nada, moitísimas gracias, Diego.
0: A vos.

pues así, por orden, máis ou menos, estuve estedes escoitando a quen a Camaño e a Meixeiras, o meu amor, a quilómetros, espera, agora teño que buscar por acá, que me perdín, a Ander, a quilómetros do sol, e Corpo Nu, coa canción Hey. E imos marchar deste resumiño con Monolius, canción dedicada aos da tarde. Podes ir de tardeo, os que se coitades a repetición. Chao, ata mañan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar, Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Eins, 19.